ដាលាំលោកបោដាលាំចាលក្រៃក្រឹងគៀមតលូទុកបងមមោហឡានិលកោកវើមីរែបលមើតំទ្រាកវើម៉ាតំទឹកម៉ក់ដល់ក្លែហឹកម៉ក់ត្រៃទឹមណែទើណាប់ទឹមណែទុយតាតាអ៊ុយប៉ាំឡៃឆាណុកខ្វះណុកសៃតោអំឡៃយូឆ្វះម៉ែអងសៃតោអំឡៃ